мешок норесі, зіркоя щесі, та да пасігайлесі, льос некас не давос. Ей, ей, тумелі, гражацкоя скамтурі, арта до окна вдос, і шелгосною сукньо.

трасся сіджу аж больня, мярго журі і маня, паки близько вогня. Ширді сповергю віса, сужабю віса, смергас, лянгва, тихло посек. Та дайня ліяв, навйом здайнавав. Судєв, судєв, та огражолі мало, тупості стян кричав, уж мір штманя. Дівянк тутай, кайп ширдіс і шмано, галбу тритой явкіта з глав ставя. Повеля вам, тивіні шауке, ірман рейк скубет, бетер пулке, аж не сустой.